Ja pe me lot fal koloi pe Pacific Timber and Hardware wa te pe hinai fama na tuia ke ki motol o fema o hamonga hina na faka kilina o kloto nga lele te tai mini hano fama ma pe seti e tol noa of ko ya pe me he e mau na na kilina ko ya ko leaks loto nga lele e tai mini pa ko ngai fama ma ko ni o osi pe ya ki apong pongi pe a tol noa ko ya o septemani ko ya wata fa fe ke ho e ke pe fo ke tonga no kotoa mo va ve mai ki he fal koloa ko ya Pacific Timber and Hardware o mau fa fatongi ya pe loto nuk alofa fia ngangai pe amui apia ko lauto hi GMS nuk alofa. Wata fi fasea ko ni paka hilko ya te tau te hoko tai pe ke tau ngahi o ngongola lei pe amui hilot falikoloa ko ya Pacific Timber and Hardware.

hoi kai hato e whatongia ke he a pranga i rāne a honi whahoko ka oku whakahoko ka kona o puke whatahe mai pē ka o pou pou pe fine mo e tangata o au ki he runga i whanau ko nā o tau taha ua o ako i ki hanga hano ngau i ako e mea tau puka tau mua ene pranga ke nā o malawa matatari a ohofi ki nā o tolo e kakai o ki i kai te nā o pou pou i ki nā o tolo peko e mimi pe sete wau noa e whanua o ki kai te nā o tui ki he pore anga koe ni, pe koe toko fitu noa miliona tupu ai. Koe toi ngā e toko hongopuru miliona tupu, kuna o kei bobo i bea pore anga, lor tonga pe koe kina o tolu ia, o kia e mawhai ka kato ke nau ngā ea ke a whainga mea tau, pe koe whai ngō fua, pe koe whaka ngō fua, e pore anga ia ma ke he me toi ngā o tāpuha a pito ke mau ha moha, ke mau moha mea tau, hange ko ia o tau wha whanongo mihe ongo ongo wharo tupu anua, o Iran anu whaha e ngai whae, o pou pou ke pure anga. E pe hui pe koe haa hana o lau ke hana o whanau i ki kuawe. He kautaki o ako i he mara e tau. Pe na nau paha ku nau fie fie hano awe. He ka nau ka mate ai koe mate ma ai fina ngalo o ala. Pea kui eni i rotu islami koe mate kwa ma ata. Kono fe lau lau i hana o sino ma ala. O ke heia me e kalistiani. Koe mate kwa ma ata kutupia mi hana malanga i ngongre rei. O si su i kai. Oi tau whanau.

Kuri dai i e pepini tau whanungoa pe leo Māori e goi a pon pōre o nengu ko mama oa te toa tahani ka utau kei whanungoa pe ano leo Māori e pe mga hiwa Māori e toa tahani i e ngāhi ahoni i ngaro ea o warpo ni ono wapai ma ko osimi diango pulu mei he palu tai tai re re tango tau pe pe a kukupo peke hau te tonu e hiwa e nea ia ripeke hoko ate ngāi hiki me i tōpureanga kei whahoko pe i ngāi aoni. Ka e whai taimi tātau pe kutau kei whirongaki rerei pe i tau tōru ia i ngāro ea pe mui ngāi hiwa ngā mā hoki ngāi porokalama ko ia a e whareni pe a mui tau ngāi pala mā mahi pe ko ia i e pōko tō pe mi e wawarpo ina noe pae mā mi e pe i o manu matā ngō i e pia pitu siti koni kono wahi wā. September 101 mwe

Eyo ko e unaloto netane bemo e mairi e matangi ka mai ta bo kala ma breakfast show ko e bombongi pe ko te tata lele bemo e tata loto ma fana ki motolu ke ta bo kala ma breakfast show ko e bombongi bemo e radio loto no kala fa ka be foki ke loto frek lo go ya o e pacific timba bth e loto no kala fa na tolu ko ta be mo me mai I he bombongi ni e ta bo kala ma ma ke ko humani fasi raki o te ma motolu bemo pacific timba bth e loto no kala fa good morning.